ge re bušitša ditaba morago rago rago rago rago ge re ka gopola ra gopola morago go na le nako yeo ka yona dikopano tša baswa gantši di be di bonagala ka dikereke bontši bja tsona dikopano tša baswa di be di bonagala ka dikereke dikereke be di kgona go beakantšha le ga bjalo go sa le bjalo go sa le ga bjalo go sa le bjalo le magešo dikereke be di tlogala di kgona go beakantšha dikopano tša baswa gore go na le conference ya baswa kudu ka nako ye ya June ebile dikolo di ya go tswalelwa ka June go dula ngwaga mongwe le mongwe ka June go dula go beakantšhwa dikopano tša baswa dikerekeng ba rawa go na le kopano ya baswa ye e tlobang gona ke conference re ya Durban goba re ya Warmbad goba re ya ka nako ya rena goba go na lefelelong ba re ke Emerentia ya ka nako ya rena ba reša Emerentia ya ka re ke ga ne molatlhakore di labelabela gepe ke sa gopola gabotse ya ka matlhakoreng a nale bangwe ba re ba ya kaekae mokopane bangwe batswa mokopane ba ya Blowback bangwe ba tswa Zanini ba fetela ka kwa Giane bangwe ba tsamaya ka Venda ba ya Phalabora bjale le bjale e le dikopano tša baswa se e le gore se kgatlhagantšhi ka dikopano tša baswa tše e le gore di beakantšha ka dikereke go ba le moeno wa dikopano tše go ba le moeno ye nngwe le nngwe ba e beela moeno wa yona ye nngwe le ye nngwe e le yago go yona ba e beela moeno wa yona ka ba le ya Mankweng Tafelkop goba le ya Gamalepo ye nngwe le nngwe e be e beela moeno wa yona gore go na le kopano ya baswa ke conference ya baswa moeno wa yona ore e le dikopano tše ka nepo e le go go matlafatša baswa le go ruta baswa ke a di bona le matšatšia ebile di kgona go ba le boithabišo bo bontšhi ka mogare bja o thabiša baswa o kgwetša ba re aua ka morago ga dithero le mantšu a ditlhotlholetso a e le gore a kgona go ba gona baswa ba kgona go ipsina ka go namela dipere ba eya le gore ke lefelo le lefe seo ke nagana gore ke se sengwe sa go dira gore go feleletša go no ba le dikopano bašamane go na le dikopano tša baswa bane le ge e se tša dikereke go no ba le dikopano tša baswa tše dintšhi tše e le gore di kgona go ba gona ba re aoa baswa ba kopana go dirwa eng enge baswa ba kopana ke kgodi ya baswa bjalo le bjalo allright e fela ke nyaka re bolela ka semagešo ai ntle le o bolela leina la kereke ra setlha re re kereke ya reyakenke e ya kaekae e fela ke nyaka go tseba le ya kae moeno wa yona ke eng kopano e leyago go yona lena le ya kae ngwaga o bjale ka baswa le ya kae kopano ya lena e beakantšhitšwe gore le ya kae o sa bole leina la kereke yo ba gore awa ya rena e ya go tshwarelwa Mankweng moeno wa kopano ya rena ya baswa ya lenyaga ore putišo e bona le ya kae moeno wa yona o reng 086-000-2452 yo ke nomoro ya mogala ntele tše mogala ga bjale goba o romele kgatiši ya gago ya lentši go nomoro ya WhatsApp 082-869-1645 le ya kae bjale ka baswa kgweding ye moeno wa yona o reng a re kweng 082-869-1645 ke ka mo e le gore sepela ka gona all right.

0: nyanya bongani ntsha ke ene le gore ngogo fa ko sha yona ye go mo shate wa tsebo le boithabiso go pula ga botse gore re tlo ba re tsena ka gare ga karolo ya rena dijo tsa ka tsa mesong se tsho mokwele gadi le tshesa gadi nko ke kiri ntla gholotsa ditaba ga biela ke o tlo a ke re bo le moyeng a re kwe o tla ba o first tembiso maibila
1: okay
0: na go ke ga
1: metsotso ke masometharo re tswa ring ya bosupa a re feteleng ka kwa go ditaba ba re balele ditaba sthembiso

0: tša ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Ke a leboga manko ko motheletše magareng ga tšeo ka di letselago ka iri ya bobedi go thobela FM ya SABC. Ke tša gore komišene ya mahlanga e gadikile ka dipotšišo mohlankedi mogolwane wa taolo ya sephetephete ka Gauteng Samuel Mashaba malebana le go amega ga gagwe go thopeng ga diokobatši ka Aeroton Johannesburg. Mokomišenare wa maphodisa ka Gauteng Tommy Mthombeni o re go se go ye kae maphodisa a tlo go le ga ba gononelwa bao ba amantšhwago le tiragalo ya mothuntšhano šušumeleng ya Jumpers ka Cleveland Johannesburg. Mootledi wa lori wa mengwaga e 42 yo a golegilwego malebana le go hwetšwang a rwele dithutupiši molelwaneng wa Bed Bridge wa tlholetšwe mengwaga ye 20 kgolegong tšeo ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi. Ke a leboga.
0: Ivalenna iri ya pele go fitlhela ka iri ya boraro Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Ape wena lunch ya ka e go rata kile tseleng ke le lunching tsa malwe.

baswa mo kgweding ya baswa. Go manana o ka moka a thobele fela. Re bala le go swalela ka moso kgwedi ya baswa.

0: fetse tsoga bele ke le sumitsela go ya iri ya botselela ya nako e la e fitlile le jatsi le la gale re be re le litile ka patla le jatsi le fitlile lulu wa le kompo are ke nako nako e la e fitlile wow go sa e ya no man diko sa tse ga botse botse ka moka ga tsona ai o gare ke dotho mo go ga kanega sekhumbuzo be ke re motlhomoela ya chomitla ba ye ke sepelang le yona e fela man ke dikwele le ya candy ke ikwele mabane shule yena lulu wa le compound le ka legala la gagwe e le ge ba thega bafana bafana wow re sa le botabeng tsa mogopo wa lefase bethelete kgetho e sa le ya gago mo go ntshirigele e tsala letlakala la rena la etobela fm yaka re boile ditshwantsho tse senyane o thoma ka mogopo wa lefase wa 1994 ka USA ya re 98 ka France ka 2002 ya lebaka kwa Korea Japan 2006 Germany 2010 Africa Borwa ka Brazil bile gona ka 2014 Russia 2018 Qatar 2022 ya mafelelo ke re temogalang yona ga bele ya 2026 ka kwa USA Canada le Mexico ga tjoka ga go mothele jetsa la tlakala la rena o re botse gore ga re ga megope ya lefase ka moka ke feng e whipsineng ka yona ke eng se mothomwe o ile wa se bona wa wasekwa re lebeletse gape le ka mogo ba design leng o ba thadileng di logo tsa bona ka gona go ya ka di nagatse di letsa ba bengae tsa mogopo wa lefase re tlatla re kwa rwena o reng le kgetha ya gago ka morao ga se
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands a Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: John a fa o bone gore matsatsi kgwedi a setlha a motšhelo a tsebagadijwe
3: ke bone yo ebile ke fela pela go fetsa
2: go lokile seo tshwanetse go se dira ke go tsena go e-filing go ba go SARS Mobi app mtshafatsa tshedimošo ya gago le ya panka ya gago ke moka o lekole le go tseba matsatsi kgwedi a go faela ke phetho
3: foma ka metšhelo ya gago pele ga tsohle ipee maemong a maleba o kgone go fetsa etela sars.gov.za SARS at your service